0: Cause I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Cause I gotta have faith. Vill du veta vilken låt som spelades i radion?
1: Kolla in vår spellista på radio3by.se.